ett år senare. I 1966 går Ike och Tina Turners låt River Deep Mountain High rätt in på en tredje plats på de brittiska singellistorna och gav de därmed en spelöppning för att vara med på turnén till Rolling Stones. River Deep Mountain High var den allra första inspelningen som Tina Turner gjorde för Phyllis i Gold Star Studio. Den blev skrevet av Phil Spector och Ellie Greenwich. Och på grund av Phil Spectors perfektionism och tendens till att missbruka arbetare i studio fick han henne till att synge sangen om och om och om igen i flera timmar till han förte att han hade den perfekta vokalen för sangen. Tina Turner kan huska tillbaka och sa i ett intervju att jag må ha sungit den 500 000 gånger. Jag var genomvåt av svett och måtte ta mig skjorta och stå där i bara behån för att synge.

0: det lunsj når klokka blir 11. Da skal du og jeg fortsette med flere rockeklassikere ut denne sommerformiddagen. Jeg heter Espen Hoff og blir med deg et par timer til. I første omgang da, før klokka blir 11, så skal vi ta og trekke opp et par gode rockeklassikere som skal få lov til å spinne opp frem til klokka 11. De hører du rett etter dette.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husförsäkring hjälper mycket.
5: Förmiddagen på P6 Rock presenteras av kjøleboxer från Biltema.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette P6 Rock.

Ett år senare, i 1966, går Ike och Tina Turners låt River Deep Mountain High rätt in på en tredje plats på de brittiska singellistorna och gav de därmed en spillåpning för att vara med på turnén till Rolling Stones. River Deep Mountain High var den allra första inspelningen som Tina Turner gjorde för Phyllis i Gold Star Studio. Den blev skrevet av Phil Spector och Ellie Greenwich. Och på grund av Phil Spectors perfektionism och tendens till att missbruka arbetare i studio fick han henne till att synge sangen om och om och om igen i flera timmar till han förte att han hade den perfekta vokalen för sangen. Tina Turner kan huska tillbaka och sa i ett intervju att jag må ha sungit den 500 000 gånger. Jag var genomvåt av svett och måtte ta mig skjorta och stå där i bara behån för att synge.

Ett år senare, i 1966, går Ike och Tina Turners låt River Deep Mountain High rätt in på en tredje plats på de brittiska singellistorna och gav de därmed en spelöppning för att vara med på turnén till Rolling Stones. River Deep Mountain High var den allra första inspelningen som Tina Turner gjorde för Phyllis i Gold Star Studio. Den blev skrevet av Phil Spector och Ellie Greenwich. Och på grund av Phil Spectors perfektionism och tendens till att missbruka arbetare i studio fick han henne till att synge sangen om och om och om igen i flera timmar till han förte att han hade den perfekta vokalen för sangen. Tina Turner kan huska tillbaka och sa i ett intervju att jag må ha sungit den 500 000 gånger. Jag var genomvåt av svett och måtte ta mig skjorta och stå där i bara behån för att synge.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Ja, nå ska det grillas och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Vad med 480 gram tynnskåret ytterfilé av svin med tomat och urter från Folkets till 79,90. Vitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: P6

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Om 500 meter ta till höger.
3: Nej, det blev inte
2: helt. Sving in på Burger King.
3: Hä?
2: Köp nice price deal till kun 79.
3: Ja men alltså jag skulle ju helt andra.
2: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79. Oh. Burger King.
3: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
3: Okej, okay, jag gör det.
4: Eller de största rockklassikerna.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm PSX.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig för 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus för 26,90, nå 19,90. Och 170 gram Synøve revet ost med gulost och cheddar för 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
2: Klassikerne. Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
3: This is Alice Cooper.
4: Yes,